0: S3.
1: Nicolia, amigo.

0: Trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3

0: za nas.
1: Trending hitovi i samo
2: dobar beat.
3: S3.

0: Trending hitovi i samo dobar bit. S3.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
2: Trending hitovi. I samo dobar bit.
3: Radio.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ma Jelene Kostov, infuzija. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Jelena Kostov, infuzija. Infuzija.
1: Novi hit. Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
0: Nova pesma. Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
4: Dođe više ne mogu sama. Nek si spod podgori, ja trebam te tu.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve ti živ sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
3: Kada metal far...

0: besplatno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Trending. Trending. I samo dobar bit. Radio. Radio.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li znate da je jednačina 7x7 jedna koja je 49 trenutno najseksi stvar na svetu?
2: Jel?
1: Da. Gen Z devojke na TikToku tvrde da je 7x7 jednako 49 definicija savršenstva. Znam da zvuči glupo, ali dozvolite mi da objasnim. Svi mi u glavi imamo određene osjećaje kada se pomene neki broj. Složit ćemo se. Tipa, četvorka realno deluje kao neka nadrndana šalteruša. Onda, recimo, broj 10 je crvene boje. A trojka mi je sumnjičava. Nemam poverenja u nju. Znam samo da je zelene boje, ali nešto mi tu kod nje malo smrducka, moram da priznam.
2: Je trojka sumnjičava, dobro.
1: Da, i tako su se žene na internetu složile da je to 7x7 jednako 49 univerzalno savršenstvo, koje je to onako češka ti mozak, ali onako prijatno.
2: A znaš zašto ima smislu u ovome? Sećate kad se učili i tablicu množenja? Najlakše smo zapamtili 7x7, 49 i 8x8, 56. I to je nešto što ti je ostalo zakucano. Ja mislim da je recimo, ako je devojkama 7x7...
1: Izvini, molim te, koliko je 8x...
2: 64, izvinjam se, bože. Strašno. Ok, društveni smer, nemojte mi zameriti šta. 8x8, 64. Znači, to je varijanta da je tu nekako... savršeno. Ja mislim da što je vama devojkama 7x7, 49, da bi se muškarci više složili za 8x8.
1: Jel?
2: Ne znam zašto. Nemam dokaze, ne mogu da dokažem, ne mogu da ništa potrepim kao argument u korist tome, ali ja imam taj neki osjećaj.
1: Dobro, interesantno, ali zato 8x7 je nešto najgore što postoji.
2: Jeste, apsolutno.
1: Ok, pazi, znam da brojevi nemaju pol, ali momci, čuvajte se ovog broja 7x7.

jedno koje je 49. I oni su sad postali prijetnja, jer mi za muškarca jako retko kažemo da je savršen, a za broj smo rekli. S3 jutro sa Tamarom i Nikom.

0: Peti koncert Maglo Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, dajte predošli. Sve piži sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
3: Niko i ništa bez tebe.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
3: Moja greško.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: U Superveru od 2. do 3. maja tikvice kilogram 139,99. Do 7. maja sveža jagnjetina kilogram 1199. Sveža svinska rebra kilogram 499. Neodoljive ponude u Superveru.

0: slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Best of S3 Nacio.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, lepo, sunčano i uvijek isti problem kao u jednoj Instagram objavi kada hoćemo da upalimo neku seriju ili neki film, pogotovo kada ono spremimo neku hranu, ručak, večeru, šta da gledam usto i onda nam se hrana ohladi dok ne izaberemo šta ćemo gledati. I evo takva jedna objava na Instagramu kaže: imam Netflix, Prime, HBO i Disney i 2 sata tražim šta da gledam. I na kraju upalim sebi Prijatelje i znam napamet šta će glupi Ros da kaže. To je tako istinito.
2: Jeste, ali eto, mogu biti Prijatelji, a koje nas žene to često seksi grad. I skoro sam pročitala jedan genijalan tweet koji kaže da je Seksi grad savršena serija, zato što kad god upališ neku random epizodu, ona će na neki način da se

30 godina uskoro. Ali da. uvek te ubode baš tamo gde treba. Kad imaš neku dilemu ljubavnu, upališ Seks i grad, bilo koja epizoda, bilo koja sezona, to je to. I bude ti lakše. Jer uvek znaš da je Keri gore. Ovo je S3.

0: Novi hit Sava Vuković, A šta on zna.
1: Za jednu noć to je previše vina.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Sava Vuković, A šta on zna.
1: A šta on zna.
2: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju, tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
6: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
7: Jer ne vraćam se nikada.
8: To je...
9: To je...

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Mala svadba ili veliko balkansko veselje, danas odlučuje S3 Nacija.
2: Kaže Mario, mislim da je svadba bacanje para. Ljudi koji nisu pravili svadbu su bolje prošli. PS ja. Jovana se javila.
1: Nisam verena, ali smo momak i ja pričali na temu svadbe. Ja bih 100 ljudi, ali zbog njegove rodbine mora biti minimum 300.
2: Da, Jovana, okej, verovatno ćeš biti verena uskoro. Čim već kreću priča o tome. Nikola kaže, pravio sam jednu 350 ljudi, sada pravim drugu. Biće oko 400. Nama je to lep dan, pogotovo lepše polovine to vole. Uvek sam da se pravi što veća, jer se duže pamti. E, bravo, Niđo, ovo je baš onako S3 Nacija. Moment, Aleksandar?
1: On je probao jedno i drugo. Kaže, samo ću reći da sam pravio i malu za 45 i veliku za 300 gostiju, jer smo zbog korone obavili samo građansko. Moje iskustvo nema velike razlike u stresu oko organizacije male i velike svadbe, kao što bi se moglo pretpostaviti.
2: Tako da, u

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobro jutro, Estri Nacio. Heklač Viktor. Senzacija u posljednje dve nedelje. Gostovao je na jednoj televiziji i pitali su ga nešto o njemu i šta su mu dali, kakve savete su mu dali u kućani.
2: Isto sam kao pre dobar, poslušan, volim da pomažem drugima.
3: I šta su ti rekli, koji su ti savet dali?
2: Pa da se ne menjam i da ostanem tako dobar i da samo nastavim sa mojim hobijima koje ja volim i šta osjećam iz moje duše i srca.
1: Evo ovako, pošto smo skoro svi verovatno ovde postali jedna petljica na najvećem ćilimu koji treba da se isplete, sad smo došli u jednu problematičnu situaciju i sad ćete me izviniti ako budem zvučao onako malo besno, zato što jesam besan. Viktor je ugašen profil i prešao je, ne znam, 350-400 hiljada followera, ko zna koliko je već tu ljudi njega zapratilo. U svakom slučaju, prethodnih par dana njemu je profil ugašen i komentari su katastrofa. Ako mene pitate, katastrofa su komentari. Zašto? Pa neki su pisali, pa to je projekat tajnih službi, pa to je ružno što on radi, pa to je, ne znam šta su ono rekli, to roditelji žele njegovi da zarade pare preko grbače deteta i tako te stvari. Da li je to tako? Možda jeste. Zašto moramo u svakom slučaju u svemu da tražimo samo negativno? Jako sam besan zato što znam da njegov brat edituje snimak, mali radi šta voli, dobio je samopouzdanje koje nikad nije imao, verovatno do tog trenutka, pa čak i da može porodica da zaradi. Verovatno postoji neki onda unutrašnji dogovor, neka zarade. Šta, mislim, zašto ovo govorim? Zato što su mnogi spremni da tiktokerima plaćaju one ružice i one gluposti za tapkajte, tapkajte, tapkajte, tapkajte, to vam je, to je okej.
4: Okay.
1: A što nije onda okej, okay, sačekaj, što nije onda okej da jedno malo dete radi hobi koji voli i da pa ako može neka zaradi, pa neka onda ta porodica ode negde na more, neka ta porodica ode uradi neki hobi drugi koji voli ili tako nešto. Zašto moramo uvek da imamo stav nekom ši crkne krava? To mi stvarno nije jasno, ja se izvinjam što sam ovako pobesnelo zvučao, ali
4: dobro. Ali okej, okay. Jel si se izduvao?
1: Pa jesam se izduvao,
4: ali,
1: hvala.
4: Ali slušaj, okej, okay, ali preteruješ, zato što tog dečaka je pratilo 400.000 ljudi. Dakle, imaš 400.000 ljudi kojima je on presladak i koji podržavaju to što rade i sa druge strane imaš mnogo manje negativnih komentara. Znači,
1: to ja znam.
4: Nemoj da se osvrćeš, pritom Viktor je napravio novi profil i onda mu je taj novi profil ponovo ugašen, ali Viktor da napravi 155. profil, on je sve nas toliko osvojio da ćemo ga svakako ponovo zapratiti dok on ne uspe u svojoj inicijalnoj misiji. Razumeš?
1: Jasno. Pa to mi je bar drago. Meni samo smeta taj mali procenat ljudi i okej, okay, ako se ne slažemo, estrinacijo, ako vas ima koji smatrate nešto suprotno od mene, sve je to okej. Okay. Samo me to malo nervira. Zašto moram uvek biti negativni? Zašto mora da postoji taj broj ljudi? A pusti, brate, pa šta su nam ikada servirali u poslednjih 50 godina ovde? Znači, nije sve samo ono služba, udba, cija, bija.
0: Estri jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Još jednom dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan, srećan rad.
1: Bliži se leto i mnogi su uhvatili poslednji voz i krenuli su u teretanu i tako se izrodila jedna biznis ideja koja gori na mrežama ovih dana, a to je prodaja domaćih jaja ispred teretane ljudima koji izlaze sa treninga.
2: Da.
1: Realno, mala ulaganja, ne treba nam neka fancy ambalaža, ne treba nam marketing, samo kokoške i domaće jaja, jer kao što znamo, ipak je o proteinima ključ, proteini, vitamini, samo da je guza topi sve ostalo.
2: Ne, ali vidi, to je dobro da prodaje ljudima iz teretana, jer recimo ja posle ovog Uskrsa ne želim do Mitrovdana da vidim uopšte jaja. Znači, neću ni na slici da ih vidim, koliko mi je sve malo preselo. Neko je morao da pojede u kući, to ja čovječe 5 dana samo jaja jeo je, a da sam išao u teretanu mogu bih se zvati fit, ovako sam samo debeo i...
1: I sit jaja.
2: S tomačnim problemima, da.
1: Dobro, ali ti ne moraš da ih jedeš da bi ih prodavao, isto kao što posle stečaja vjerojatno ne jedu više slatko, jer kao muka im je od istog. Ali da, ako vidite uskoro red ispred teretane, da znate da nije red za članarinu, nego za domaća jaja. I da leto, trebaju nam pare, pa razmislite o ovoj biznis ideji.
0: Ovo je S3.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: A šta svi imamo u kući? Stolica, klupa, komoda, sobni bicikl ili bilo koja druga površina koja istrpi prebačenu odeću preko sebe. Gde vi odložite neku stvar koju ćete verovatno opet sutra nositi i sada rekli su naučnici da to sve ima svoje zašto. Da je to zapravo nešto što je sasvim normalno, jer to nam omogućava da možemo opet da nosimo te stvari i to je, kažu da je to navika koja štedi mentalnu energiju. Jer stručnjaci za ponašanje kažu da takve navike proizilaze iz načina koji mozak upravlja energijom, što to znači stolica postaje praktičan alat, ona odlaže odluku, ali istovremeno uvodi privremeni

0: i to oni nazivaju tranzicionim zonama. Znači, tranzicijona zona. Ja jedva čekam da odem kući sa ovom informacijom.
1: E, ali to sam htjela ti kažem da pričaš na pogrešno mesto. Odnosno, muškarci treba da objasni svojim partnerkama ili treba da objasnimo našim majkama.
0: Da,
1: tako da,
0: da.
1: Tranzicijona zona, jel?
0: To je moj kreativni haos. Pusti me u mom kreativnom haosu.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobro jutro, dobar dan. Zamislite prosjedbu. Pošalješ devojci link, ona otvori taj link, na njemu se nalazi satelitski snimak, a tamo piše dobro. Udaj se za mene od šuma i od oblaka. Ako vam zvuči lepo, treba da znate da je od sada to moguće. NASA je otvorila arhivu satelitskih snimaka gde svaki reljef na zemlji liči na neko slovo. I sada, bukvalno, možemo da napišemo šta god želimo koristeći planine, reke i brda kao font.
2: Jasno.
1: Naravno, sve dok smo kulturni, jer znam šta nam je svima prvo palo da pave, šta bismo napisali, ali recimo sad možemo da iskoristimo ceo Amazon da napišemo šefu, recimo ono što mislimo već 3 godine. Pa, ajde da vidimo šta biste vi napisali na ovaj način. Da li neku kletvu, da li neku izjavu ljubavi, možda neku molbu ili pretnju da se vrate pare ili nešto četvrto. Ne znam.
2: Preko američkog kontinenta.
1: Može Amerika, može Rusija, može Kina.
2: Može, a?
1: Apsolutno bilo gde.
2: Možeš da ga, Clintone. To vam je baš nekako onako srpska varijanta.
1: Ma, ja smo rekli da bude kulturno, iako podržavam, ali...
2: Jokić triple-double. Jokić MVP. To bi bilo okej. Okay.

0: bio sam ti veran.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema

0: trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Desta ljudi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jedan prijateljski savjet za ovo jutro. Dobro obratite pažnju šta oblačite ovih dana. Jer neko vas uvek posmatra i ne znam da li ste toga svesni dovoljno, ali dok hodamo ulicom i gledamo svoja posla, uvek postoji neko ko nas gleda sa prozora i onda na osnovu našeg oblačenja bira šta će onda obući za ovaj dan.
2: Aha, misliš na to, ja sam već mislio na organizovanu kriminalnu grupu zvanu Golubovi po gradovima koji, pa mislim, čekaj, ne znam ja. Znači, postoji teorija da ptice ne postoje. Znaš kako kažu teoretičari zavere.
1: Špionirao Golubiro, nema,
2: da, špionirao Golubiro i zašto ih nema previše ptica zimi. Ne znam, kao idu na jug. Ne idu na jug, idu u Pančo da im menjaju baterije 100%. Nemojte te da mi prodajete te priče, ali dobro, ajde.
1: Nećemo o teorijama zavere. Ovo je činjenica. Tako da vodite računa šta oblačite.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

trending hitovi i samo dobar beat. S3

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Koji ste tim, ravna kosa ili kovrđe na suprotnom polu? Pojavilo se neko istraživanje. Kaže, devojke sa kovrđama su skoro 50% privlačnije muškarcima. Sa druge strane, imamo i Gen Z trend gde klinci masovno rade minival. Pa evo kakve su preferencije naše S3 nacije. Natalija kaže, na momcima kovrđava, ali mora da bude crna.
2: Dobro, Olga kaže, kovrđe na momcima samo i isključivo ako je prirodno, ali to mora plus brada. Znači, ne može ovo da ide nikako izgleda. A kaže Milan, definitivno kovrđe i stavlja 3 srca. A mlađa piše, moja devojka je jako kovrđava, priznajem, to me privuklo, tačno vam je to istraživanje.
1: Dobili smo jedan inside info od Katarine, kaže, javljam se kao devojka sa kovrđavom kosom, upravo je istraživanje skroz, kad god sam pričala sa nekim od svojih momaka, svaki je rekao da me prvo primetio zbog kose.
2: Cool, dobro, dobro, evo S3 naciju, potvrdili smo, vi devojki s ravnom kosom, nemojte sa šta zameriti.
1: Trenutno tražim gde mogu da radim minival, tražim salon.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Zamislite situaciju ovako. Radite nešto što ne biste smeli da radite, tipa kradete komšije iz dvorišta, parkirate nelegalno ili izlazite iz nečijih kola iz kojih ne biste trebali da izlazite i znate da vas neko gleda. Pogledate gore, onako osvrnete se, kad tamo bleji lutka sa velikim grudima, a umesto očiju se nalaze dve kamere.
2: Ajau!
1: E da! Ljudi su počeli da montiraju lutke umesto klasičnog videonadzora i genijalno je jer često očekujemo kameru, ali nikad je ne očekujemo u tako nekom obliku, tipa lutka sa velikim grudima, jel te?
2: Aha.
1: I ti hteo ne hteo moraš da se zagledaš, nama je to u prirodi. Nama pogled mora da pobegne tamo i mora da se zadrži i onda onaj ko treba ima i našu sliku i sve što mu treba jer eto, predugo smo gledali u ženu od plastike koja visi tamo negde, kao šta će ona. Šta radi ona tu tamo?
2: Šta radi tu? Da, ili bi si žene zagledala u to?
1: Apsolutno, apsolutno.
2: Čisto malo da se napravi nekako, da buš pozvanu kao ovu, brate.
1: Da, onako malo da se uporedimo. Poenta priče, ne dajte da vam pažnju ukradu žene koje vise od nekud sa velikim grudima, makar to bile i one plastične. Slušaš, SDA.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
2: Dođi više ne mogu sama, nek si spokoj gori, ja trebam te tu, tu, tu.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, srećan rad.
1: Ovako, tri stvari koje niko nikada nije video. Na prvom mestu beba golub, na drugom mestu trudna kineskinja, a na trećem mestu ženski minion.

0: objašnjenje zbog čega ne postoje ženski minioni, a to je, rekao je, nisam mogao da zamislim da su žene toliko zlikovi. Glupa, ne, nego da su toliko glupa stvorenja.
1: Aha.
0: Jednostavno nije mogao da napravi. I moram da kažem

0: pa poj.
1: Aha. Aha. Ne, viš, mislim, ja, to sam ja rekao u programu, nisi rekla ti. Znači, apsolutno smo potvrdili ovu istinu, okej.
2: Upravo to.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Kada metal farba

0: jedno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena Color.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Koje je najgluplje pitanje koje ste dobili na razgovoru za posao? Direktor jedne američke kompanije postavlja pitanje Android ili iPhone i na osnovu toga proceni kakva ste osoba, odnosno kakva ste ličnost i bira da će da vam da posao ili ne. Ali nas zanima kako to zvuči na domaćem tržištu. Miljan kaže, najgluplje pitanje koje sam dobio je da li umem da vozim bicikl. Inače,

0: smešno. Maja na Viberu kaže, za policiju pitali su nas koja je razlika između džema i meda. To je ono pitanje, baš bi krenuo da se sprdamo na razgovor za posao, ne možeš, brate, ako ideš za policiju, moraš biti odbiljan.
1: A, da, to je problem.
0: Da, i, da, razliku između džema i meda, fantastično. Verovatno ne postoji pravi odgovor.
1: Ali eto, možemo da se složimo, ima glupih pitanja. Mislim, sigurno oni znaju zbog čega to postavljaju, ali nama to zvuči potpuno besmisleno. Ovo je S3.

Al Radio S3.

0: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Zato odlazim iz tvojih sova, najbolja sam, nikad gora.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
2: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju, tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
6: Kada me

0: izuzetno.
1: Hull 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hull 3x1. Nevena Color.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve piži sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
3: Niko i ništa bez tebe.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
3: Moja greško.
4: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trčanja.

0: Ruke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: U Superveru od 2. do 3. maja tikvice kilogram 139,99. Do 7. maja sveža jagnjetina kilogram 1199. Sveža svinska rebra kilogram 499. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Novi hit Sava Vuković. A šta on zna?
1: Za jednu noć, to je previše vina.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Sava Vuković, a šta on zna?
2: A šta on zna?
3: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
4: Dame i gospodo, dajte me noši, sve piži sa nebu u glavi.
3: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Benda.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Ova pesma Jelene Kostov, Infuzija. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Jelena Kostov, Infuzija. Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
1: Moja greško.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate

0: kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim mešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Tvoj lifestyle radio.

0: Beograda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo, lepo predošli. Sve ti živo ne mogli.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
3: Nova pesma, Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
4: Dođi više ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović,

za nas. Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Nova pesma Jelene Kostov, Infuzija. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Jelena Kostov, Infuzija. Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
1: Moja greško.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
6: U Superveru od 2. do 3. maja tikvice kilogram 139,99, do 7. maja sveža jagnjetina kilogram 1199, sveža svinjska rebra kilogram 499. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Novi hit Sava Vuković. A šta on zna?
1: Za jednu noć to je previše vina.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Sava Vuković. A šta on zna?
2: A šta on zna?
3: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
4: Dame i gospodo,
3: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
5: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Nova pesma Jelene Kostov, Infuzija. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Jelena Kostov, Infuzija. Infuzija.
1: Novi hit. Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
2: Dođi više, ne mogu sama. Nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
1: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
2: To ti više ne mogu sama. Nek si stop odgori, ja trebam te tu, tu, tu.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović.

0: is the best.
1: Tvoj Lifestyle Radio. S3.

0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
2: VIP Stokerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.

Zadnji put je viđena 1. maja 2026. godine oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 192 ili 064-892-4059. Više na sajtu pronađime.mup.gov.rs.

Crne kose preko ramena i srednje je građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike. Zadnji put je viđena 1. maja 2026. godine oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 192 ili 064 892 4059. Više na sajtu pronađime.mup.gov.rs.

pitala je učenica maloletna Necić Dunja iz Novog Sada, starosti 15 godina, lice sa posebnim potrebama. Dunja je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike. Zadnji put je viđena 1. maja 2026. godine oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 192 ili 064 892 4059.

0: Pesma Jelene Kostov, Infuzija. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Jelena Kostov, Infuzija. Nova pesma Save Perovića, Moja greško. Niko i ništa bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško. Moja greško.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: Pronađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Dana 29. aprila 2026. godine u Novom Sadu u ulici Bate Brkića bez broja iz škole za specijalno obrazovanje dr. Milan Petrović nestala je učenica maloletna Necić Dunja iz Novog Sada, starosti 15 godina, lice sa posebnim potrebama. Dunja je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike. Zadnji put je viđena 1. maja 2026. godine oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 192 ili 064-892-4059. Više na sajtu pronađime.mup.gov.rs.

0: Pip Sokerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Dana 29. aprila 2026. godine u Novom Sadu u ulici Bate Brkića bez broja iz škole za specijalno obrazovanje dr. Milan Petrović nestala je učenica maloletna Necić

Dunja iz Novog Sada, starosti 15 godina, lice sa posebnim potrebama. Dunja je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike. Zadnji put je viđena 1. maja 2026. godine oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 192 ili 064-892-4059. Više na sajtu pronađime.mup.gov.rs.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Novo na SS3. Da si bio moja, bilo da bilo je najteže. Nikolija, amigo.

0: pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Dana 29. aprila 2026. godine u Novom Sadu, u ulici Bate Brkića bez broja, iz škole za specijalno obrazovanje dr. Milan Petrović, nestala je učenica maloletna Necić Dunja iz Novog Sada, starosti 15 godina, lice sa posebnim potrebama. Dunja je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike. Zadnji put je viđena 1. maja 2026. godine oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 192 ili 064-892-4059. Više na sajtu pronađime.mup.gov.rs.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Tvoj lifestyle radio.

0: pronađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Dana 29. aprila 2026. godine u Novom Sadu, u ulici Bate Brkića bez broja, iz škole za specijalno obrazovanje dr. Milan Petrović, nestala je učenica maloletna Necić Dunja iz Novog Sada, starosti 15 godina, lice sa posebnim potrebama. Dunja je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike. Zadnji put je viđena 1. maja 2026. godine oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti

javiti na brojeve telefona 192 ili 064-892-4059. Više na sajtu pronađime.mup.gov.rs.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava OVO, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
3: Tvoj lifestyle.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Tvoj lifestyle radio.
0: S3.